Saru Kigelomu. Itur kemi kendog, bainda togi donte. Tamina di kachu, taro bole konwoni. Inu bakke mairo, hadiga kemi dojite. Nalo til kudonang tok chikaro itungo. Inu foy kanjima lakem gongye itoko gite.

Voilà, merci la fille que t'as dit le solte, si malang nani limbisi krojite, bola wera radio diffusion nationale tchadienne. Donc, gloas, mamie mbang kogi kubo keta, mamie madesi kadaira ne, la pianga konsig madesi ke, bola di indori wa bai indo kogi, kutujogi di siri yaname, adi nari, ba nantwa barna itabaski, adi indo ke, pete dokum lokuduni atla malango dokum lejike tchadetela. Si yaron jisumago kutukembe, kinjamatla ke province kujogi di metamurasi, bona pete, abarne pete riwa bai pete, Tabaski. Numéro de bar Nebar, il connaît 61 53 20. Numéro de bar Nebar, ma sœur, c'est comme banque Bokogi, Kadmamia Torobia, Kadesi, Aibarine, Bar Taji, Losot, Lairaine, Bonne Pète. Ada ji don bank so ta sna tan bong ja ju gum bank mi ta as na ba ta ro bi si sa si wo ji ter wo ji tre si ga ko ji mi silim ko dokum lo ko chat la malange em ra si bona pet pet de bay don ga ko ji mi silim ke ta le ji ke krang gi ye ko li pet bay pet bay pet ta mi ja den ge te malam ra si bona pet go barbar te mbangi mi ta sna ba go te ba mam te dem beri si go re mbangi mi ngan ge do ti kut so ba mam na bisit na ji kur do pe te go te ta ba kalas mam ya tro be ka dinge na re ne tom te je kun dum daga da we ka bin teknik ba ri ne na ba ye sa we ko yang kriyo ne na ngi kun dum daga ka da we ni ka bin teknik ni ke regisseur d'antenne ba ye jim tan roger micro ba lionel nomengar a we pa ye africa melodi bo le ji ndo petala Mamda si la fiya ke kem quartier Regina te kem be kin jamanat la ke kem quartier Jambal Ngato adi deje maroji se mag kem be kin jamanat la ke yem brasi la pia wo bona pet malangsi Mamda la pia raya bay quartier Jambal Bar ke quartier quartier Gardero quartier Ambassade na quartier quartier Kabalay ke quartier Sabangali quartier Regina quartier Repo quartier Marjan Dafaga ke quartier Blabli Meru 40 mètres quartier centre Farsia Malangsi Mrasi la pia wo bona pet mbon kare jatene ke dam ke don bet lo ne i quartier Mursal ke chakwa ke Paris Congo ke kier de Jumal ke ge Mrasi la pia wo bona pet waliat ke ge Malang ten gashi Mrasi bona pet Awoy paye Africa Melody jajane kumjik kete numero ikonong 61 53 53 20 c'est parti